ریڈیو امل، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشحالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وقت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ. رابطہ نمبر 0345-93-32-580.
2: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرم.
3: تارکھانا دس خواجے خواجے سندر ہے دلگا والی دی دس شائع ہو روے
4: ایمیز ڈی داخو میرے ڈیو پو بازور شے خوصیہ دو نو دا بین میں تو وہاں 88.4 ور بندے روغ لال
3: تارکھانا دا 88.4 سشائع دی
4: ایمیز ڈی 88.4 میں چکلا والا گوان نو دا ہو کرک ریڈیو اور بند روغلا دا ہو دے کرک ریڈیو فریکوینسی 88.4
5: ہر یو ارمان پتی پورا کم زکر خار تلاڑم تالا پپنگڑی دوڑم
3: بیا خوار سا چه بازورا تلوشی چه وارو ڈیو زون تا زہا اخلا چه دا سه خوش خوش پروگامینا بیا زہا ورو
4: بلکل ایمیز ڈی ار سا چه سی وارو ڈیو تو تا ہا اخلا تا بلکل پا 88.4 بنده خوش خوش پروگرامینا خواجه خواجه ساندر یا وره دائی شه

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں۔ آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.

اے وطن قسم ہے ہم کو بہادروں کی عزت کی, بلوچ کے, پٹھان کے, پنجاب اور سندھ کے ہر ایک سب شکن جوان کے, ہم تیرے وادیوں کو رشک گلستاں بنائیں گے, تیرے ہر دشت کو جنت نشاں بنائیں گے, تیری زمین کی رفتوں کو آسماں بنائیں گے, سب تفرقوں کو حرف غلط کی طرح مٹائیں گے. یہ ہمارا تجھ سے

بدی مصروف زمانہ کی خپل شاوخوا تو گورئی سمر خلکشتا چوائی زما میدہ ڈیرا زیادہ خراب دا یا تاسو تلوگنے لگی گی یا د خوراک نبات پا میدہ بانی بو

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.triplekuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.triplekuk.edu.pk/admissions-open.

او چیزوانی وی هرمنونه خوبوی شوگیره او فریادونه خوبوی چی کی ساده محبت منزل تیرے سی یا چی کی ساده محبت منزل تیرے سی رسوائے او تهمتونه خوبوی او چی پا محفل کے یو بلتا کتای نشو زار لتا جم گو منونه خوبوی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم فجور ادن کو دا آواز دے ریڈیو منٹا سے شاید چار کھا رکھ ہینڈ بیوٹیفل ٹانگ تھا تو سی ارور تو سی قربان تو سی مزبار آس کی ہمدار دیا ہیو سالی بیاد اقبل خوشو اور ادن کو بھیزمات کے حاضر شونا صفات کا سمڑی اس پاکستان دا ایک شدی شانتی پروگرام کے تو سی پر روزانہ چدا پیسکے سی گیارہ نائے بارہ بجے پوری بدی تک اسرا غرمان گے مینوال سرنگ دی کھا گاتے ٹھانک اوری دن کی دی ٹھانک میں آواز کنزے پوری رسی یادی کرک سمرا اوری دن کی دی مینوال سرنگ دی امید دارن سی بالکل بے ٹھیک ٹھاک جیک جوڑ فیٹ پار خوش خوش حال ہے خوش طبیعت ہے خوش مزاج عزت پلا من گخ پلا زندگی خو جوان چدا شو مزو سرے دی روی او ہمیشہ ہمیشہ جوان چدا شو امید سرے تیر اول بیچار دی یعنی دیشی امید چدا اگا سوتل بیچار دی اوری دن کو دا 24 گھنٹے مسترائیں گے تیرے لیے یعنی پرون دغه پروگرام نه نن دغه سیفات کلی شان دے پروگرام دغه ٹائم پورے یعنی 11 نه 11 بجو پورے ز خدا میا کنا چ جیر دغه سالریش گنجے و ډیر شی تیرے شی وی او دغه دوغان شی ارزون کی دغه ټیم مو جدا ها هندې ډیر شش تیر شی زندگی مو ډیر شی تیرے شی بالکل جی دوغان په ډیر تاکا تا یو بل تھا دوغان جی بیا ها مخا کوي دو گانوں میں پیسے نہ لگے سا او زڑا نہیں لگا وے خلے نہ لگا سا تیرا پخلے نہ زڑا نہیں لگا وے سمرا ہم نمال میں پدٹھ میں آغا آواز ور میں کیم زوی تا میں دا چھٹے بوٹھا اخل دا جھاگ چھ دای گنا دا غاگ چھ دا دا آواز چھ دا اغا رسی گنا چولو تا سیفات کا سمیڈک فیملی کے دے دو بالکم ہر کلے سٹوڈی ماسے پروگرام کے ٹھیک تر 12 بجے پر کی جی خبر ہے ترے لگی وہ گاب صاحب جی ہاو جی سول ہم بھوی اے اے نہ درو نے بھی ہی نہ دیر شان وہی چ راز بھائی پرون والا سول جا وہ تب یہاں ایسا زکے کنا اچھے زنا میسجز پوتیو پرون دیر میسجز پوتیو یقینی چھ زڑا میں ہاں پہ خفا ہو کنا اچھے چھا میسجز پوتیو چھ زڑا میں بے خفا ہوئے خواست سوا کیو سوا ٹائم دا سے کامی کنا بس ٹائم یا مزید جسد نہ روکوی خیر ہمیں زکا ہے پھینڈی کے سو تلے چھ موچے فاسٹ کے با آغا سول جواب خواں کلیر کا اوپر ان والا ہے آغا میسجز کے ہاں چاچے جواب کرو مینہ والو کنا یا خبا کیے چھے آغا بخار ریٹ کرو اور بیا جواب چھے آغا در کاؤں تو خوش اور ادن کو بالکل صفات کا سمیٹس پاکستان یو دی ٹرسٹ نم یو دی اعتماد نم جی سم رہا پروڈکٹ دی مارکیٹ کے اویلیبل دی صفات کا سمیٹس پاکستان لانچ کری دی جی دیر دی فائدہ ہونا ڈائریکٹ ڈائریکٹ شاید ریزلٹ دے کیمو مینو والو استعمال کری دی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی پلا خود اگا انتخاب جدا اگا دی دوی پوخش والشا زدہ یقین سر ویان چھ یو زر تو دی صفات کیمو ہم پروڈکٹ استعمال کا بیا بینا پریش دے ایمو دا خبر دیس رائی نوٹ کا وچی یو زلے انشاء اللہ استعمال کے او بل مینو والتا بہم یائے چھ ایمو دا گا مسئلہ و موی تا صفات چھ دا بیوٹی کریم استعمال کر فیس واش میں استعمال کر ستون ہربل آئل میں استعمال کر صرف اسکن ہربل سپرے میں استعمال کر یا دے سرا سرا جی بیوٹی سوپ میں استعمال کر او ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیوٹی سوپ میں خبر ہے بہوگا کنا تم رکشل ہے سبونی دا کنا چی داتوں سے قبل پر مخب منزل ایسا سا دوستا فیس واش میں بہترین ریزلٹ دیر کبھی سا بیوٹی سوپ دا ایسا او بڑی کی بیبیز دے پر استعمال والا سے ٹھیک تھا کنا سوک دا نوی آئے بالکل جگہ مونا ڈیر ڈیر وہ مارکیٹ کی جگہ سے آگا پروڈکٹ موجود دیجی اور ڈیر ہو ڈیر اچھا بخلے میں وہ ماشاء اللہ ڈیر ڈیر آگا پروڈکٹ استعمال کری ہوئی کریم میں استعمال کری فیس واش میں استعمال کری ہوئی اور یوز علی جگہ بھائی جان ہی کہنا چیک اچھی تھا صفات نہیں ہوئی استعمال کری یوز علی استعمال ہوگا ڈائمو خبر بہت ہی تھا پاتے والا کسان
یوزلی جی ہم ہا استعمال کے تگا تو سی وشتو است مسئلہ وی صفات کے درے بہترین قسم شیں بو موجود دی تو سی وشتو کمزوری دی تو سی وشتو غرزی جی تو سی وی کہ نشی دی وشتو مو مضبوط چھ نو اگے پر جی ان شاء اللہ نور ہا تو سی وشتو کے خشکی دن دغه مسئله مو بختمه وی څه شی بختمه وی ان شاء الله په فضل خدا صفات هربل اونین شی وی یوز ولیکم شی به بهترین رزلټ دی مو مسئله ډیر زیات استعمال دی تو سی وی کنا چې وشته مستر شی شاین دی جی او وشته مو جدا ستری شی نه نه مو بشین ګړل کنه بالکل زنه خلک چې دی کنه خو یې کنا چې سر سر وشته مو وی چی بالکل ستری ګیسا او وشته مو نه ستری شی وته استعمال کای صفات هربل عامله شیمبو اے تو سی دغه هم مسئلہ بودی وشتو ختم شي او جی وشتو کی مصبو مده او سوری خشکی دای گنا اغا خورای چی ویتا وی ایسا او جی خشکی دا نو اگه دی پورا یاد تو سی وشتا جی نو را حسوم را مسئلہ مسائل دی کلون جی والا شیم بخوا پاک موجود ہے دا صفات ہر وقت کلون جی والا اگا استعمال کر جی جی فائدے کی میں والا شیم بخوا استعمال کر گنا بہترین دوستے وشتو دے بہترین آغا فائدہ ریزل جدا دیر کبھی فیس واش پکے بہترین قسم فیس واش شری موجود ہے رائس فیس واش موجود ہے صفات رائس فیس واش اور اس طرح لیمن اینڈ ویٹ میں سے فیس واش دگا ہم موجود ہے جوانا فیس واش شری کا نا تو سٹھیر فائدہ دیر کبھی شام اور دیکھی جناب ماہ شلا ہے تو سرو غلی دی تو سے ملا ویشی پر صفات کے صفات رائس برائٹنگ کریم یعنی نو دگا بالکل مجھے علاقہ تر سے دلی دیشا جو مل علاقے کے بالکل جمل کے کنجے پور میں حالک مینا والا بازور بھی کہنا نو جی جمل کے تستا بازور کی ملاوی دلائی سی چائلڈ اینڈ گفٹس آف سینٹر چدا ہے اگر کے تستا صفات ٹور پروڈکٹ چدا ملاوی شی ادھا مسئلہ انہیں بھی کریم چی کیم لیکن یعنی یہ رائس کریم صفات کے مدابو تستا صدہ بائی سرا ہے ماشاءاللہ ہے پاسو نہیں سرا ملاوی جیشا دینا علاوہ سم رہا گا ایڈریس میں شامل ہوا کہ پشتنے واقع ان شاء اللہ دوستہ بدا گا پروڈکٹ شدہ ملا ویز جی تیسرا ویٹامن سی سیرم خبر ہے زکاو کا صفات ویٹامن سی سیرم دا ہم اختر ڈھیر فائدہ ور کبھی نو دا ہا دوستہ ہر جائے کہ ان شاء اللہ ملا ویز جی ٹھیک ہے تیسرا سن بلاک شوال یا کریم بلیچ شوال جی اگینا علاوہ جی کولڈ کریم شوال اور صفات بیوٹی کریم ماشاء اللہ بہترین رزلٹ ہے او صفات زیتون ہر بلا بل ہی نئے روشا دا ہمونے بھی نئے ریشا او یا دین علاوہ صفات سکین ہر بس پرے دے گا نا کیم دے کے پشتن آئے ہوگے اسو نئے سرہ ملاوی جی استعمال کے بہترین ریزلٹ بہترین فائدہ او دیر پو کام کی مات منے انشاءاللہ چانگ کی تستا چانگ بزر کی ملاوی جی ضربت خانہ جسے بد دی کون دبل دی کون دینا ایر ہوئی گا نا ضربت خانہ جسے تزون رسا ہوئے پروڈکٹ ملاویز جی کنڈی کوٹ کے ابراہیم بھائی سر ابراہیم کنڈی سر ملاویز جی ملاویز جی اور دے سرا سرا جناب بالکل متی اللہ بھائی سر ہاں تو اس کا پٹھانگ بزور کے جیسے فاٹو پروڈکٹ چیری اگر ماشاء اللہ سونا اس طرح ملاویز جی اور نورانگ کی کمیش خبر ہے وہ کو کہنا جہانگیر بھائی موجود ہے جیسے فاٹ کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر تھا ماشاء اللہ گلاکو کی کا نورانگ شو یا دسا لکی مرو بہت سم رہے راکیش صفات چسم رہا پروڈکٹ تو سنا اس طرح ملاویز جی اور اس طرح نیچ دے بنو کیجیے سول پروڈکٹ ہے ملاویز جی کاغا لکی گیٹ دے کاغا نظم بس زور دے کا پیپل بس زور دے کاغا ککی دے کاغا تاجی کلا ڈا دے کاغا نبی ڈا دے کیم سے کہ ہاں پشتنا ہے وکے اور کبھی اچھی تو ہاں تو اس نے ہاریو دیکھو نہیں روی گنا یا لکی گیٹ تو زون ورا سو ہے حق نواز جن سٹور دے سول پروڈکٹ مین ہول سیلر دا جی صفاتور پروڈکٹ سنا اس طرح ملاویز جی پکا ہیلو کے دوست ملاویز جی پکا ہیلو آجی کی ہاں میرے اینڈ سویٹ سر ہے جی کیول پروڈکٹ ملاویز جی میرے لیے دوست ملاویز جی شازیب اینڈ منصور ٹریڈر سر ہے آئی تھنک خیسور روڈ مانے الائچی مارکیٹ کے دو شاپ چدہ موجود تھا صفاتور پروڈکٹ چدہ ملاویز جی نورا ہاں جی شمالی جنوبی وزیرستان سمرہ ہاں اگر تو سے نجدی بزور دائیں پشتن ایدال ہمہ ہاں واقع ہے او کسی دالتا ہے نمیلا ویزی کنا او بزور مو لشکی منی بزور وی بیا مو تک ہمہ ہاں ویا ایسا انشاءاللہ تا ہوا براسی دین علاوہ کرکی جی مین سٹی کے توستا بائیس گریڈ شاپنگ سنٹر اسی بات کا اسمیٹک مین ہول سیل ڈیلر دا یعنی عمر گلکا کا سمرہ پروڈکٹ مو بچار ہوئی ہول سیل منی گوڑے یا یو گوڑے دوا گوڑے دھری گوڑے عمر گول کا کہتا زون ورا سوائے عمر دین پاسی کی دی کون دا ٹول پروڈکٹ بتا پرووائڈ کیجئے ہاں ملا ویزی بخام
عبدالرحمان کاسمیٹک سے ملاویز جی جی کمرشل پلازے کے فرسٹ فلور کی ریکوندا عبدالرحمان بھائی اگست سے بات ٹول پروڈکٹ ملاویز جی فاروق جی سے ریکوندا یعنی حاجی فاروق کاسمیٹک ماشاء اللہ جی حاجی سے ڈر خوش سڑائے دا سمرا ہاں چاگا مرا صفا سمرا ہاں اگا دکندوروں دی ڈیر خوش اخلاق ہے اور ڈیر خوش دی زلطو سے ویر سے گا نا پاتا بتاو لگی جی فاروق جی سے بیوالتارا یہ صفا ٹور بڑک چیدہ ماشا ملاویز جی دوبائی پلازے کے کرکے نوے پلازہ چی جوڑے دا دوبائی پلازہ کے بیس منکے دے حاجی فاروق کا سمیٹ اگزان حاجی سے ٹور بڑک ملاویز جی ماشا اللہ دینا سراؤنڈیں گے میٹا خیلو کے توستا ٹول پروڈکٹ چیدہ ملاویز جی میٹا خیلو بزور کے توسی نش دے ملک مسائب گول مارکیٹ تا لوڈ شے آل تکی پاغ مارکیٹ کے دری سالور پینزے شاپ تھی جنرل کاسمیٹک سٹور کیم کے محب ہشتنا ہوا کڑا توستا ٹول پروڈکٹ چیدہ ملاویز جی نیاز اسٹاپ کارورڈ کی بہن شاہتا ملاویز جی دینا علاوہ سمیر آباد کے ہاں توستا ملاویز جی ٹھیری کی توستا ملاویز جی شاہ قرون میں تشیل ہو ایڈریس میں تشمل کرنا ہو بڑھنا دوچھا کے انشاء پشتنا ہو کہتا ملاویز جی دینا علاوہ ہم بیری کے لیے کے تو استاد اسے پاس جسم رہا پروڈکٹ ہے ماشاءاللہ ملاویز جی چاں سارا جی نام گرامی ماشاءاللہ جی مجھے کاری سے اللہ دے جمدا اللہ ری اللہ دے خوش رہی خوش سڑائے دشا کاری نور خطاب سے اوروسا شاپنگ سینٹر صفا ٹور پروڈکٹ ماشاء ملاوی جی ہول سیل والے خود تو ملاوی جی بہترین مارجن بنے یو خلے دعا خلے درے خلے پینزا خلے یو یو بخت ملاوی جی اور دے سرا سرا جناب تخت نصرتی کے جو یہی کھانا چراز بھائی نشو تلا دے تخت نصرتی نام میری کری تھا نشو جی رشکے والا ہے کریا نشو لگوا ہے یا دے وین والا کریا نشو لگوا ہے نو اگو تا بھائی تخت نصرتی کے ہم ملاوی جی چاہ سرا اسرار بھائی ستا ملاوی جی نامی گرامی شخصیات ہے جی صفا ٹور پروڈکٹ ملاوی جی لبیب کاسمیٹکس خطا ملاوی جی ہمیں دونوں چوک کے ہاتھ ملاوی جی چیتے پشتنا ہوا کہ کہنا دا چپا ہوا پروڈکٹ ندی ماشاء اللہ سواد کاسمیٹکس پاکستان ہر چاہتا ہے پتا تھا دیری جھٹ یہاں پتا تھا اور جس سرنگ ماشاء نمدا ہے کہنا صفا دس اسی صفا تونے نے ڈیک دیشن ریزلٹ نے ڈیک دے استعمال گئے ان شاء اللہ جی بل تو بہاویا پل میں بٹول عمر بیادہ کا انتخاب ہے اور بل تو بہاویا ہے اور دے خیر خبر بل مسلمان روڑ تھا یا خور تھا کبل پسار یا خاما خاوی تو ایک اچھی تو سے سن جا کا مسئلہ ختم ہے اور موت خلص کی ویائشا یو جہان ماننا پروگرام کی تو سے کہاں خرچے میں لاؤں صفر 332-96-329 دے لارے اور تو سے میسج بہاں فتح نمبر سے میں لاؤں اور پروگرام کے پرون والا گانا 4000 روپے میسج کڑی و مونا پوتے ہو زر زر یو نظر پتے روان چھ بیا خفا نہیں سا اور سول جواب خدر کا اور نو سول وہاں پروگرام کے شامل ہو جائے

جی ماشاء اللہ دیگه نمبر منه سوستا میں ویلو دیگه پروگرام افیشل واٹس ایپ نمبر ہم موجود ہے ماشاء اللہ کی مومی نوالو واٹس ایپ منه آغا دی صفات سم رہا پروڈکٹ بارے کے ڈریس بارے کے ہاں پشتہ نہیں کبھی ماشاء اللہ ڈیر کوشش میں کرے دا چھ پٹھے منه میں جواب ور کرے دا شاہ خوشحال بوی مستا گوڑو جی تو سیدھا گستون دے مسئلے چھ دی آغا خاتمی شی

0: بلک الرٹ مخابر کبو بالکل بیک گراؤنڈ کے سرور. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی چوک سے خبر کے کم زنا
1: محمد وزیر جلندی دفنا
0: سڑائے ماس ہے جناب. شکریہ. تھینک یو ناہید ایتو تہا صفات کاسمیٹک دا فیملی پروگرام کے ڈیڑھ ویلکم ہر کلے استری ماشی ناہید سرنگے دا صدا
1: پر بار خیر سے جوڑیے
0: اے زبہ کو ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ پروگرام سوور وے
1: پروگرام
0: اور اچھا صحیح پروگرام دے مند سرنگے لاگے او صفات کاسمیٹک دے مند سرنگے لاگے
1: یارا شو زبردست
0: شیر دیتا ہوں. اچھا اوس اوس ہی دیتا ہوں یہاں نہیں میں پریش دیکھنا وہی چیز کلی ڈیر دی پر دنیا کے رحمانہ کلی ڈیر دی پر دنیا کے رحمانہ خدا یار پشان رخسار میں پیدا نہ کھڑو. اوکے جی برو دکال کا والے یو جہان مننا اس فول جاب درسی کا نہ درسی. اوکے ناہید خانہ یو جہان مننا سے جواب دیر کما کرا کے سا خوشولا رہتا ہوں سے دکال کا والے یو جہان مننا ہے. تھینک یو انٹرسٹنگ جواب ہو سا
2: رگ زلا کو لے کر رگ کے ٹول خطک وہ سی گو
0: بیک ٹو بیک کال سلسلہ جاری دو صفر 332-96-10-329 دلارے گرو نیکسٹ کلر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. چوک سے خبر کی کم زینا اچھا چوٹھی محوش تڑے ماں سے شاخ ہوئی گنا بالکل ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ پروگرام کی یو جہان مننا ہر کلے چی پروگرام سا اور بھی اکال لہو اکڑو سرنگے اووز ددا سے لکے ٹٹ ٹٹ خروسی گاٹ واڈ روسی نہ پے پیسہ سرنگے شادی وکڑا خورکے تو سے ٹولو یو جہان مانے نا تو سے ٹولو مانے کنا چی سمر ہم مینا وال دی سمر مورونا خیان دی اکال کوی سمر مشیرون دی اگو مانے پروگرام چی داک چلائے کیجی شا جی جی بھائی
3: پول ٹوٹ کر کبھی دوبارہ نہیں کھلتا پول ٹوٹ کر کبھی دوبارہ نہیں کھلتا اور یہ وقت ہمیں بار بار نہیں ملتا یوں تو مل جائے لوگ ہزاروں پر آپ دل سے چین اور کبھی دوبارہ نہیں ملتا.
0: اوکے جی یو جہان ماننا ہے. تھینک یو سو ویری مچ دیکھال کا والے چھوٹے مہوش یو جہان ماننا ٹائم رو سرا بہت بہت کم پاتے ہیں شاہ نہ پیسہ حق حیرانیوں چدائی وگین جا دومرے بھومنڈو تیرے سیکنا چی پشتنے بینا کا ویسا

زر زر تو سے میسج میں نے یوں نظر اچھا ہوئی چھے اچھا فیس واش یوز کر رہی تھی اچھا وہی کا نام آئی ایم کرکٹ گرل صفات کا میرے پاکستان فیس واش مو یوز کرائے دائی ہوئی چھے مو یوز کرائے دائی جی او صدی روتا ویلی نے دی سخو روتا ویا چھے فیس واش تی یوز کرائے دائی او صدی ویلی نے دی جی سخم ہا روتا ویا

مسجد یم سوال جواب دا شیشا یو جہان مننا بچے السلام علیکم بھائی میرے دماغ کے کمپیوٹر میں یہ تو وہ بچو والا کھلونا ہے میں نے موبائل میں دیکھا ہے آپ کی بہن ٹانگ سے بھائی پزمک کے غنم وکرے چیشنشی ہاں چھ سیدا یو جہاں آپ کی بہن ٹانگ سے وہی کہنا سیدھا ہوا بڑی کو مشمون والا ہے اکیلونا تھا گیم دا کا نام ابھی کچھ آگے تیتا سو آئے اور دھاگا دیتا بھی ایسا ایسی خبر ہے لشکی لشکی ٹھیک تھا نن میں کنفیوژن کا چولی شاہ بھائی جی سلام راز بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے بھائی اپنے آواز میں کوئی چھوٹا سا سانگ گاؤ پلیز بھائی اٹس می علی مفرام ٹانگ اوکے علی مفرام ٹانگ ہو رکھے یو جہان مان نن ہوتے ہیں ان شاء اللہ سب ہوتا

0: بن بتمایا
1: حاجی نیکس ٹون کال رکھتے شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. دعوت مبصر سو خبر کی دی کیم زنا زدر تو وشے ہیں. ہیلو زدی تو وشے ہیں. چھوٹی منائے خبر خون کا ہے یہ کہنا منائل دار تو بالکل ٹھیک ٹھاک تس رہیں گے شاہی. اچھا خا دار تو وہ چی شب اسکول تو بیا نہیں تھلی واہ واہ زبردست شاہ نہ چھٹی تو چھٹی ہوا. اچھا میاش تخی ہوا شاہ شاہ میاش تخی ہوا صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک تھا شاہ. دار تو وہ چی اسکول کی دس دا کرنا نا. ہیلو اسکول کی دس دا کر کے غمی دے وکڑے غمی دے وکڑے گوڈ زبردست غمی کوا صحیح دے کنا اچھا بس بیا صحیح نہ کل کر غمی کو روزانہ نہ ٹیچر نہ وائن کھڑے نہ روزانہ شاہ دار تو وہ منا سدر وڑی دی لطیفہ در سینا لطیفہ نا چلو نن بے بس اندر رہتے آئے صحیح دو ہیلو
2: ہیلو
1: ہیلو منا ہلتے ہیں چیز اندر اب انہوں نے رہتے آئے صحیح دو کنا وہی زون نہ وہی خو وہی ہے سرنگی پسند رڑتے آئے اگر اسے بزا انتظار کہ دمر دا سے ہوما کہ داخو وڑی کا فرمائش داخو بستا پور رکھا خیر چلو نہ او سے وہ نہ اس سے چل رہا خدا سے ہوئے گئے جس دام سے دو بے بنا ملی گئے زون دے خور سوال کنا شم مناہل چا تب سلام دو علی جی کنا اچھا سلام دے پکاو بس پو میں کر سلام چا اچھی تا چرنگی پوئی نہ شولا مناہل آواز دے پخ پخائے ہوئی چپلی سریں گے چیت گے سریں گی چشتے شیل نہ غلط ہے صحیح دیکھ رہا نہ غلط ہے بالکل غلط ہے دروی گیلی وغیرہ سے چلو منا لو نہ غلط ہے بالکل غلط ہے صحیح دیکھنا درویغ مایا تم نے وڑی کی تو درویغ دکڑی ہاں سوکھ دیتا صحیح درویغ چلیں گے ہاں نہ درویخ سوکھتی تو شیتا مت پہلا داو آیا سائڈ تو سوکھتی سرا بس دا پو بھی جی تو خی کہنا درویخ زنی بھی صحیح دیکھنا سرنگی ہاں بس آگا خو آ سے چکار وہی کہنا خو گرزی واک کبھی نہ خو واک کہی کہنا خو دور گرزی درویخ خو تو یې د پوپ دی درویخ دی ته یې ډېر زیات ته چلو مناهل تھینک یو سو ویری مچ یو جهان مننه دې کال کولو چته په سلام دوه لږی کنه اچھا اچھا مجھے میرا والو کا گیا ہاں چلو صحیح تھا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ

جی تو سے نیکسٹ کال کو سمو سر سکتی السلام علیکم بولے کال تاسو ڈراپ کو ہے آئی ڈونٹ نو سر ایشو دا تاسر سگنل ایشو دا تاسر سے ایشو دا آئی ڈونٹ نو بٹ ٹرائی ٹرائی اگین اور خام اور دن کو خبر ہے ترے بکی کی تاثرا

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन। रेडियो अमन 88.4 नशरियात ते तो डेरा मनंद
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم میرے بہن بھائیو بچوں بچیو صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے میرے نبی نے فرمایا اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری حفظ و امانت صدق و حدیث حسن و خلیقت عفت فی طعمت چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا سبحان اللہ کسی کو دھوکہ نہ دینا بددیانتی نہ کرنا دوسرا فرمایا صدق و حدیث میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکا کبھی نہیں دے گا تو جھوٹ نہ بولو سچ بولو اللہ کے واسطے تیسری بات فرمائی حسن و خلیقتن اپنے اخلاق اچھے کر لو اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت لوگوں کی برداشت کرو نیگیٹیوٹی برداشت کرو چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمتن کہ رزق حلال کماؤ حرام نہ کماؤ حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو اس سے کبھی چین نہیں آتا
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

ਹਾਂਜੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਚੋਮਾ ਸਾਸੂ ਮੈਸੇਜ ਪੱਤਰ ਬਾਂਦੇ ਤਸੂ ਮੈਸੇਜ ਬਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਚੋਮਾ ਚਿਚਾਉ ਦੇ ਕਮ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਕਤ ਮੈਸੇਜ ਕਿੜੀ ਦੇ ਉਹ ਪਤ ਨਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੁੰਗਤਾ ਜ਼ਿਆਤੁਰ ਬਾਂਦੇ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਆ ਸਚਲੁਰ ਬਾਂਦੇ ਉਸ਼ੀ ਖੇਰ ਸਹੀ ਦੇ ਸ਼ਮੇਲ ਓਮ ਬਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਛਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਓਕੇ ਦੇ ਪੋ 88.4 ਰੇਡੀਓ ਬਾਨੀ ਨਿਕਰ ਰੇਡੀਓ ਬਾਂਦੇ ਫਾਈਕ ਆਫ ਫਾਤਮਾ ਕੈਨਾਤ ਮੈਸੇਜ ਕਿਹੜੀ ਲੰਡੀਵਾ ਨਾ ਨੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਡੀਵਾ ਕੇ ਜਮਿਲਹਾਨ ਸੇ ਸ਼ੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਅਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਬੇਦਾਰ ਦੇ ਉਹ ਦਸਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਮਾ ਠੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲੇਗੀ ਡੇ ਰਜ਼ੀਆ ਤੋ ਮੰਨਣਾ ਲੋਈ ਖਜ਼ ਸ਼ੀਦ ਵਾੜੂ ਆਓ ਵੇਚੀ ਵਾਲੀਕੁਮ ਅਸਲਾਮ وی کنا چه سنگ یه خی بیسٹ شودہ ساسو پشان زرلیش فروم بادر بابا دی زینا مونگتا میسج کردی دی نو تاسو دیر زیادتا مننا کیو یو جہان مننا کال چه ملو لگ با انتظار گوی تاسو دا لگ میسج بانے نظر چو ما وی کنا چه وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا عبدالحلیق صاحب کرک ریڈیو بانے آواز اوکی دی اور دین علاوہ منگل ملے گی ہائبر پلازی کی دکان نمبر 4 کی وہی دماسر دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے گی نو مولانا سے ڈیرا زیادہ مننا مولانا سے یو جہان مننا خا خوک سڑے دیکھا ماشاء اللہ ڈیر زبردست انسان دے مولانا سے ڈیرا ڈیرا مننا السلام اینڈ ویلکم طارق شیر بخیر راغلی کرک ریڈیو باندے وائس اوکے دی آئی ایم ریڈیو امن کرک سٹار گلالئی اینڈ سپیشل دعا سلام پیش کرتا ہوں کینسر موبائل زون منگل میلا وزیر کلا نام تو میسج کر دیں وہ ماسرا دیش ما ٹول پروڈکٹ میلا بیگی نو ڈیرا ڈیرا بننا کیسر بھائی یو جہان بننا السلام علیکم دا فرم اللہ کراکری جن اسٹور سرا چوترے بازار کے دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈیر ازیات مننا یو جہان مننا وچے باجوڑ شمال ریڈیو بانے تاسو پروگرام اور ما وچے شما ہربل سپرے بہت اچھا پروڈکٹ ہے میں ہوں ریحان باجوڑ سے سائیدہ ڈیر ازیات مننا ریحان یو جہان مننا

0: مکمل انڈیا نا ورٹنگ سوپ چکم دی مکمل رزلٹ بل لکھا
1: کلا
0: جما ڈی زیاد گلالی گڈیا نے خوین دی میں دی مشران کی شرام بڑی زیاد مایوس ہو لدی خبر سرا کہ وای وچ ہمل جار استعمال کو استعمال نہ کوڈی جات یری کی مخ میں الرجک تی مخ میں خارخ کوی یا چکم دی مخ پاندے لگو ما مخ رڑ خراب نہ کی مخ میں دی جات سوزش کبھی کہنا ضرور دوائیں بالکل استعمال کا گورا تو مو یری گا یو دل استعمال کا رزلٹ ادھر نہ گستا ٹولی بیسی قربان سے در کو مخا ماتبا موبائل نمبر وائز بدل ٹولی بیسی در لے کا قربان خا چا دکاندار نے چیز راغستری ہا بدل ہم بیسی در کبھی او کو ہا نہ در کبھی بدل زدر کو بالکل تابیداری میں قربان

نواز زمون سره ملاوي کی سور دین نواز تاسو سره ملاوي کی په کرک سيټي کې محب کاسمټکس موسی خان مارکیټ کرک ملاوي کی محب کاسمټکس موسی خان مارکیټ کرک ملاوي کی طیب گارمنٹس چائنا پلازا کرک ملاوي کی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیټ کرک ملاوي کی آصف خٹک خوس کرک ملاوي کی امارات کاسمټکس عمر دین پلازا کرک ملاوي کی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک ملاوے گی لالا جان کاسمیٹکس چائنا پلازا کرک ملاوے گی صابر آباد کی ملاوے گی جواد عمران کاسمیٹکس صابر آباد کی میٹا خیلو کی ملاوے گی دبئی کاسمیٹکس میٹا خیلو کی ملاوے گی خدیت کاسمیٹکس میٹا خیلو کی ہم ملاوے گی جیل چوک کی عادل سپر اسٹور سے ملاوے گی نواب سپر اسٹور سے ہم ملاوے گی بجیل چوک کی گوہر آیو پلازا جیل چوک کی ہم ملاوے گی تخت نصرتی کی ہم ملاوے گی فہیم ہول سیل سرا ورسروسرا نعمت ساحل ڈیکوریشن سر ہم ملاوے گی ڈومیل کی صدف کاسمیٹک سر ہم ملاوے گی امبیری کلا کی عمران بیکری سر ہم ملاوے گی ورسروسرا عروسا شاپنگ سینٹر سر ہم ملاوے گی

زړه په مینه کې دوه ځان بزې مخبه راخلې په آخر کې ټول تر پیغام بډالې کوم ان شاء الله ښه خو یو پیغام بل ورکوم چې بای مونږ با ځان د پر پروډکټس روډو تاسو پیغام مونږ ځان سره منو او مانور ته هم سلام ورک وعلیکم السلام مانور هم ستاسو आवाज اورې دو مانور ګډه وای چې وعلیکم السلام پدوانا لاس ملش کې سلام والا ښه ډیر زیاته مهرباني شکریا تشکر د میسج کولو رضوان اسد لکھ لی نم بد نپ ماخو رضوان لکھ لی بیا ہم ڈی رجا دن شکریہ تشکر بھائی دگا انڈیا نا کریٹائن شیمپو قیمت سمر دی چرت ملاوی گی پا کر کے ٹول سن کی ملاوی گی قربان زستلے شما استلے شما بیا درت وای مخا پا کر کے جکم دی پا فاروق جی سیف سر دمنگ مین ڈسٹریبیوٹر دی دبئی پلازا کی لان دی بیسمنٹ کر کے موجود دی دھاگ دی ٹیلی فون نمبر ہم جان سر نوٹ کے 0333 72 91 933 0333 72 91 933 فاروق جی سیف تو وای چم تبا دا کم جتر رسی گی علاوہ محب کاسمیٹکس موسیٰ خان مارکیٹ کر کے ہم ملاوے گی تھوئیب گارمنٹس چین اپرادھ کر کے ہم ملاوے گی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کر کے ہم ملاوے گی اسف خٹک ہاؤس کر کے ہم ملاوے گی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کر کے ہم ملاوے گی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کر کے ہم ملاوے گی لالا جان کاسمیٹکس چین اپرادھ کر کے ہم ملاوے گی صابر آباد جواد صابر آباد کے جواد و عمران کاسمیٹکس ہم ملاوے گی میٹاخیلو کے دبئی کاسمیٹکس میٹاخیلو کے ہم ملاوے گی خدیت کاسمیٹکس ہم ملاوے گی جیل چوک کی ملاوے گی دوست عادل سپر اسٹور کی ہم ملاوے گی وسترا نواب سپر اسٹور کی ہم ملاوے گی گوہر آیو پلازا گوہر آیو پلازا جیل چوک کی ہم ملاوے گی تخت نصرتی کے باپ فہیم ہول سیلر سے ہم ملاوے گی وسترا نعمت ساحل ڈیکوریشن سینٹر سے ہم ملاوے گی ڈومیل کی ملاوے گی صدف کاسمیٹکس ڈومیل کی ہم ملاوے گی امبیری کلا کی امبیری کلا کی عمران بیکری سے ملاوے گی عروسا شاپنگ سینٹر سے ہم ملاوے گی احمد آباد میلے کی میرے مبشر اور سمی کاسمیٹکس سے ہم ملاوے گی احمد آباد کی واحد کاسمیٹکس احمد آباد کے ہم ملاوے گی بہادر خیلو کی عاشق کاسمیٹکس ہم ملاوے گی ادین علاوہ ملاوے گی تاج تاپ مبشر حسین اسعودی شاپنگ سینٹر سے ہم ملاوے گی کرک بازار کی خاص مبشر حسین اسعودی شاپنگ سینٹر سے ہم ملاوے گی خاص ڈیرا زیادہ مہربانی شکریہ تشکر دا میں تھے ٹیلی فون کال کا بولو ساتھ ڈیرا زیادہ مننا لگا یو پیغام در کو ماچ پہ خبر بانے ہیں سم نکی گی پوینا بانے ہیں سم نکی گی کم کار ہگا دے انسان بخبل بانے کی وہ گوری استعمال کی وہی گوری انسان اعتماد انسان باور مکمل یہ کی رشی تاثر جمنگ انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کی انڈیانا کی ریٹائن شیمپورا واخلا نو دخارا خشکی دوسرے کے دو ماتی دور پار استعمال کا ورسر ورسر انڈیانا وائٹنگ کریم چکم دی دا مخر دانی داغنو او دخکولا را پار استعمال کا ورسر انڈیانا وائٹنگ انڈیانا ویٹامن سی فیس واش لازم روڑا خا مخ کی وات مخ پاغی بانی وین زی بیا وات بات کے سار سوا ہم مخ پاغی بانی وین زی انڈیانا اکنی فیس واش دانو داغنو دا پار روڑا انڈیانا اکنی کریم ہم دانو دا پار روڑا انشاءاللہ مکمل برزل در کبھی یو ہب دے استعمال کے رزلٹ درنے کے ساتھ ٹول پیسی قربان منگ مانے پاتے والا خا مطلب ٹول پیسی در کو پسی پر 3 7 0 3 2 5 6 1 2 7 5 ہر چرد چی خات آباد خوشحال و بریالوں سے انشاءاللہ کو جون دو بیا دوست ربل پروگرام کی حاضری کما دلوی اللہ پامان

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: خوشخبری خوشخبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش خشکی سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گنے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش خشکی سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواو تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چے سڑائے وختینائے گنجائے نوی، او سوس گنجے شوی وی یائے د سر وختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر بانے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی وشتان پیدا شی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، ویختان گڑ او اجد کوی، دے سر خارش خشکی پینا پخا ہم ختم کوی، زننا مردنا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلوماتو دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شی 0331-397-3636 او بل نمبر دے 0335-352-3333۔

دا وخت اور دن کی دسندر دوران کے کال کبھی دا غی کال اٹینڈ کی جنا نو گلا ہونا کبھی زکا چی بیا دی کالر سی اٹینڈ کی جنا ہو جے کلا سندر ختم سی جواب پاس بیا روشم نو دتو سی لائیو کالو فل

0: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش خشکی سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گننے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش خشکی سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چسڑائے وختینائے گنجائے نوی، او سوس گنجے شوی وی یائے دسر وختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر بانے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی وشتان پیدا شی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، وختان گڑ او اجد کوی، دسر خارش خشکی پینا پخا ہم ختم کوی، زنانا مردان

پاک کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ اسے تام پہر زیش ملاوی جی کرک شے ہم بیری کلائی شے تخت نصرتی شے اللہ تمر شے میٹا خیل کرک شے بائیس گریٹ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کر امارات شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کر عبدالرحمان ہول سیل ڈیلر کمرشل مارکیٹ کر عبدالرحمان ہول سیل ڈیلر نائل اوان کمال گارمنٹس بل مقابل یو بی ایل بینکر دعود گارمنٹس بل مقابل یو بی ایل بینکر شہزاد مامون سپر سٹور چائنا پلازا کر حاجی فاروق خان بہادر ہم پکرک شری ان علاوہ دل سپر سٹور نواب سپر سٹور جیل چوک کرک شدر تمہیں روی دائش شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پرادر ہم بیری کلا شے عروسہ شاپنگ سینٹر دائم اور دینا علاوہ عابد خوشبو میں ہم بیری کلا

السلام علیکم. السلام علیکم. جی سو خبر ہے کہ جنا ڈیر پہ مشکل میں کالر چکا خو اٹینڈ کے دنا موتا پاتا موتا پاتا وا وقت نہ لگیا وے زکا میں دیدا کال رو سکنی دا ٹیم مو کالو ہستا نا کیمن دے کال کڑے علاقہ مو کیما دو مرغالی پیر با خیلو ماشاء اللہ داخو پیر با خیل ہاں پروگرام اور بھی ہاں صحیح صحیح نو پہلا اور دے کال ہاں کڑائی دائیں خلوص میں لاؤ کا کنا پیر با خیلا زندہ باد زندہ باد سب بولش کی پٹیم رو تکالو کا چھ ڈیر خبر ادھر سرا ہو کا صحیح دو بالکل جی ٹھیک ٹھاک دو گنے ہاں ضرور ویلے بنا اٹینڈ کری خواہ ماں خواہ اٹینڈ کری شو چلو جی جے رمانہ جی فرسٹ ٹائم یہ کال کڑا ہوں مرغالی پیر با خیل

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: پاتشاہی زمون سرا زکچی دادا یوازی ریڈیو ندا دادا باور امن او یوالی غگ دی دلتا تسو ترسی صحیح حبرونا او خوندور پروگرامونا او زیم آر جی فرشہان تسو او رای ریڈیو امن 88.4 کرک
3: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔
4: صفات زیتون ہربل آئل تاسو ویخته غورځيږي یا د مېدې تکلیفي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي، جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي، یا په بدن کم ځای کې مو هه درد وي، او د دینه علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشنونه کړی وي او ټیک شوی نه وي، د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ۔ دا به تاسو ته کرک، بنو، لکی مروت، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے بآسانی سرا ملاوے گی۔ نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے۔ مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوال شے 0301-80-84-300۔
5: تعلیم ایک ایسی دولت ہے جس سے ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں، اور تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، ون رنگ امن۔
6: کاروبار ہو یا فرمائش، مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز، بک ٹو بک ہو یا خبریں، ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات۔ سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن۔

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

امید ہے کہ شب و زندگی میں مشاہ زبردست تیری جی اور دعاگانے ہم دی چھے صبح رحمی نوال دل اطلاع دے اٹول خوشحال و آباد لری پروگرام کی بھی بالکل گپ شپ لگی جی اور پروگرام کی با تو سر رتلائی شی کال کولی شی میسج کولی شی پروگرام بھی ٹھیک تھر نہ بجے پر یو پروگرام کے سب بالکل گوش ہے نہ وہ صحیح نہ پروگرام کے سب بالکل گوش ہے نہ وہ پروگرام کی تو سر سرائے اور دل نہ پر سٹوڈیو کی بزا گوش ہے نہ وہ صحیح دا

0: It's 9 o'clock.
1: It's 9 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہ ہر اور شیشت گورم پمہ می ورس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑ کی گی چے کورنا باہر وزم
3: اورے ہس افغان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس با اس مائک نی ڈراپ ہما ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
3: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
4: زخم نہ خنجر و مسور
5: پرواز میں دا وزر و خط میں
3: پورے نن ہو بیا سکول تنے تلے اللہ دے خیر کی
2: احمد بھائی سکول تا زکنے ام کلے چ سکول کے ما پر ٹولے جنہ کے خندا کوی چ ستال لا سنا پی تور دی
3: پورے چ بالکل خفا نہ شے اس مارکیٹ تا اش ما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم رغلی دی اش ما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم استعمال سر بستا لا سنا پی ہست شی
2: احمد بھائی دب ان تا چرتا ملاوی گی
3: اش ما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم بستا ستا ہرو تا شاپنگ سینٹر

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: کاروبار ہو یا فرمائے،
1: مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز،
0: بک ٹو بک ہو یا خبریں،
1: ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات.
0: سنتے رہیے ریڈیو امن
1: 88.4 کی نشریات،
0: ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن.

0: ਜੀ ਕਾਲ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਕਾਲ ਤੇ ਉਤਰ ਸੀ ਕਸੀ ਜੀ ਕਲਬਾ ਨੇ ਫਸਟ ਕਾਲਰ ਸੋ ਕੋ ਦਿੱਕਮ ਦੇਣਾ ਦੇ ਗੋਰੀ ਛੇ ਫਸਟ ਕਾਲਰ ਸੋ ਕੋ ਦਿੱਕਮ ਦੇਣਾ ਦੇ ਲੈਟਸੀ ਫਸਟ ਕਾਲਰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੋ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਮ ਦੇਣਾ
1: ਕਲਵਟ ਦਾ ਖਬਰ ਹੈ ਕਾਉ
0: ਕਲਵਟ ਨੂੰ ਸੋ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵੇ
1: ਨਾ ਮੈਂ ਮਨੇ ਸਕਾਇ ਮਾ
0: ਨਾ ਨੋ ਖੈਰ ਦੇ ਉਸ ਹੈ ਗਾ ਸੋ ਖਬਰ ਹੋਣਾ ਸਤਾ
1: ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤ
0: ਕੀ ਅੱਛਾ ਵਲਸਲ ਦੇ ਕਲ ਕੜੇ ਕਨਾ ਮਖੇ ਦੇ ਕੜੇ ਦੇ ਡੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਦਰਤਾ ਹਰ ਕਲੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਡੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੀ ਨਾ ਬੋਰ ਵੇ ਦਾਰ ਤੋ ਨੂਰ ਸਹੀ ਕਨਾ ਵਰਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਰਗੜਾ ਮਾਸ਼ਾ ਬਾਦ ਗੁਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸ਼ਾਹ ਬਰਦੋ ਵਰਦ ਮੁਸ਼ਾ ਤੇ ਰਖੜੀ ਸਹੀ ਖਫਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ
1: ਪਾਬੰਦੀ
0: ਲਗੇਦਲਾ ਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗੇਦਲ
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਵਾ ਟਿਕਾ ਮਿਲਾਉ ਨੂੰ ਬੋਲਾ ਦਰ ਤਪਲੇ ਕਵਾ ਸਹੀ ਦੋ ਠੀਕ ਸੋ ਬਸ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦਰ ਤਪਲੇ ਕਵਾ ਡੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਚਿਕਾ ਲਓ ਕੋ ਓਕੇ ਲਾਫਿਸ ਡੇਰਾ ਜ਼ਿਆਤਾ ਮਨਨਾ ਕਾਲ ਕਵਲੇ ਯੋ ਜਹਾਨ ਮਨਨਾ ਕਲਵਟ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕੜਿਓ ਹੋਏ ਛੇ ਨੋ ਮੈਂ ਨਸ਼ਤਾ ਬਸ ਆ ਖਬਰ ਦੋ ਖਜੀ ਕਿਸੇ ਕਲਵ ਨੇ ਬਲਸੋ ਕੋ ਦਿਖੇ ਮਦਨਾ ਦੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸੋ ਖਬਰ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਜ ਨਾ ਖਦੀਜਾ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲ ਮੇਲੇ ਨਾ ਖਜੀ ਸਰੰਗ ਸ਼ਾਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜ਼ਬਿਲ ਕੋਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅਵਲ ਤਲ ਕਾਲ ਦੇਵੋ ਕੋ ਅਵਲ ਤਲ ਕਾਲ ਦੇਵੋ ਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਿਦਰ ਤਾਂ ਹਰ ਕਲੇ ਵੀ ਆਈ ਕਲਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਾ ਵੋਰ ਵੇ ਰੇਡੀਓ ਅਮਨ ਕਰਕ ਦਵੇ ਦਰੇ ਮਿਆਸ ਤੇ ਸ਼ਵੇ ਸ਼ਾ ਅਵਾਲੀ ਵਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚਾਵਲ ਉਰ ਬਦਲਾਉ ਅੱਛਾ ਸ਼ਕੀਮ ਯੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾ ਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਡੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਦੀ ਅਵਲ ਜ਼ਲ ਕਾਲ ਵੋ ਕੋ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਅਮਨ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਹਦਰ ਤਾ ਹਰ ਕਲੇ ਵੀ ਆਈ ਔਰ ਯੋ ਜਹਾਨ ਮਨ ਨਾ ਜੇ ਮੰਗਲ ਮੇਲੇ ਦੇ ਕਾਲ ਵੋ ਸ਼ਾ ਸਭ ਅਵਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈਲੋ
1: ਠੀਕ
0: ਛੋੜੇ ਰਜ਼ੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਯੋ ਜਹਾਨ ਮੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਕਲ ਬਣੇ ਸੀ ਬਲ ਸੋ ਕੋ ਦਿਖੇ ਮਦਨਾ ਦੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਚੌਕੀ ਦੌਰ ਮਾਮਾ ਬਖੇਰ ਰੋਗਲੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤਖ ਪੁਲ ਬੰਦ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਬਸ ਦਾਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਮਿਲਾਓ ਸੋ ਚੌਕੀ ਦੌਰ ਮਨੁਰ ਸੀ ਕਨਾ خیر خیریت الحمدللہ شاہ زبردست خباس مصروفیاتی مصروفی تیری دس ورزی ہو ڈیرے آو کنا دا خبر خود بالکل صحیح دو چوکی دور مدار تو یہ کنا چھ مخی پروگرام کی دچر چھ ویلی وی چھ بل پروگرام کی زکل کالو کو بیودا سے خوشا غنی سندر دیتا بیایا ہاں How can I?
2: لکنن می دغه دای چې بس کچیر مکایته ملاو شو یو د دمتازی غزال دی چې دا ټوپای پرې ویلې دی میرې میرې لکه میرې کې کړای دی
0: او
2: دې ته وې سایه دې ته یې کاندې چې دا وې یې ډیر ته پلی کې سایه دو کچیر دې واسطه شو ورسې دا
0: دې شو کوم یاره واس نه راسیږي
2: منه دم بالکل نه راسی
0: نه مې راسیږي به دې شه مې واس ګوره چې څه سړی واس راسیږي کنه بیا درته مې خو دې شه مې واس نه راسیږي
2: بس سعید بس پروګرام خبرې کا بس سعید مې دې ته خاموش وي
0: خدي سعید سندره وشه ته
2: زه
0: ته وشه او کنه سندره وشه ګوره واس خو مې راسیږي نه او کچرته کې مې واس ورسې ته بیا درته پلی کوم
2: بچه دست سندره دوی چه لسه تا مالی ما دو چه تاوی شای کچیر مخت دیر اغلا بز بیت لیکا ای چه پشن بزل که یار اسپین چو پی ور وخستا میره لی ور وخستا بز داغ غزل دی کچیر مخت دیر اغلا
0: ما که گوره دست سوی ای اللا دی ور یور نور بنو خست لیکی
2: لگه دیر سل غزل دی یمو سر خپل ملوی نه بس پا خام خد اغا کیم نسی کسون دی چه پروگرام دو ور وین شلا این
0: ٹھیک شو بس صحیح دو زکر سے کواس میں بکے ورا سے دوں
2: ڈیرہ
0: مانا کل کھول جی ہو جہان مننا کئی سور نہ کال کرو جی کچر تھا کہ واس سے ورا سے دکھنا نو دیش ہمیں گورا واس نہ رسی جو خیر کا بات کہ میں واس ورا سے دبگی بیا میں در تو بولے گی ٹھیک شو ڈیرہ مننا کسی کال بنے سے بلسو کو دیکھیں زنا دے السلام علیکم سو خبر کی بھی کیم دے نام
3: جانا را خدیجه تک خام متا گانا پلے کا شفاروق والا
0: گورا فرمائشی پروگرام ہونا دے گنا شاباش دے کسے در تپلے گاؤں ٹھیک شو
3: فاروق والا کے چندڑا میں
0: ٹھیک شو ڈیرا بنے نا کال کے ولی یو جہان بنے نا فرمائشی پروگرام نہ دیں او بیا ہا زو کوشش کوم کسی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: خیر خیریت ہے ڈیر زیاد شور دے در سرا اوس کے ڈیر زیاد شور دے
4: اوس کے شور دا اوس اوس صحیح ہے
0: اوس صحیح شو سو خبر کی کم دینا اے
4: خدالی ماما سیل میران سرور بانو
0: اچھا جی سو کو فواد علی
4: جی
0: خجی فواد علی تو پروگرام کے ہر کلے بھی
4: مهرباني تاسو پروګرامونه زه وارم ډېر خوان کوي ډېره مزه راکوي دا 12 بجې پورې خونډې پروګرامې ته پروت وم شاهد بھائی تاسو ته اختر ورته مزي بھائی ولته
0: صحیح دا ته وایې که نه چا پروګرام ډېر زیات خوند در کوي دا د شپې ول نایټ ول چې کوم دی انشاءاللہ ضرور بھی درتا سی نو بس دا ہو گورا تو سی مینا دو چھے تو سی مینا پروگرام میں تے مرو والی پروگرام تے درتا سی صحیح دو کنا
4: بالکل ڈیرا مہربانی تولے مینا والے تھا دو سلام तरेक भाई का सिरे हुआ संतरा तेरा गुंजान ने का मुखान वाला
0: शाह
4: तो खुली राजा पास जलान वंदे ने दे
0: कवास में वरस दो
4: जी
0: आओ के ना
4: ओके साहब भाई मेरा पानी ओ सलाम
0: देर मनना वालेकुम अस्सलाम गोरा तारीफ हो के ना विजी बस अंदर हर तब लेगा नो बस गोरा मत डरे के पता बोला के شہباز کسی کا واس میں ورس دے کہ نمو واس نن پروگرام کی سندرے ترسی سی نا بس کا واس میں ورس دے بیدر تو دنو پلے کم خجی کسی کالوانے سے بل سوکتی کم درہ دے السلام علیکم وعلیکم
5: السلام خرج
0: سرنگے سو خبرے کی بھی کم درہ
5: سلیم خان کندوسے نمو جی
0: نور سلیم خبرے کی بھی
5: جی جی
0: نور سلیم تا پروگرام کی ہر کلی وی پخیر روخ لے کندو خیل نا سرنگ شے
5: ڈیر شکریہ
0: اچھا آغا نور سلیم کا سلیم ہو
5: سلیم خان
0: اچھا سلیم خان موج کا نور سلیم خبر گیا موج مخی خود پروگرام کی کال کرو چی سلیم خبر گیا سلیم خان
5: جی جی
0: سرنگ شے کنا
5: خیریت تا جی تو سے خلاص سایو
0: ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک دارا تو ہوئے کنا
5: جی
0: چھے یار کم پروگرام کی میں یہ دوں نو میر نہ ارشا گا تو سول موب خیل اسلام آباد کے دے اس کا نا
5: الطاف
0: الطاف کندو خیل آغا سرنگ شد ہے کہ نا اس روغل ہے کہ نا
5: جی والا سور زمخ کے بچی تا کہ دا وکلا اس لوڑ دا پرن
0: اچھا اچھا شا شا بس مو دا گورا کلا کلا سے میسج ہو کی میسنجر باندے آو کنا بس مو تا کلا کلا میسج ہو کی او بس زر ریپلائی ورک بس سے اکثر بی سی وی سرا شاہ نور شاہی کنا
5: خیر خیریت جی تو سے پروگرام ہو ڈیر چلا پروگرام روان دے یقینا کہ مجھے ڈیر انتظار ہوئی تو پروگرام تا
0: ڈیرہ مننا سلیم خان یو جہان مننا سلیم بھائی دار تو ہوئے اچھے دکندو خیل پر کر کی کم سیٹ کی دی
5: جی جنوب سیٹ جی
0: جنوب سیٹ دا
5: ہاں جی
0: شاہ صحیح نہ ہو مطلب
5: سر جی
0: چکار بھائی انشاءاللہ لگے بھی کرک ڈیر لکی دی چامو تروسو پر ندی کتلی خو انشاءاللہ مقام لوشی بیا انشاءاللہ چکار لگے بھی شاہ ڈیرا مننا ڈیرا مننا سلیم خان یو جہان مننا بس انشاءاللہ دغا سے چکار دے لگے بھی صرف خلی تو سو ویل کا نا بیا انشاءاللہ ضرور دیر سی شاہ
5: جی
0: ٹھیک تو بس الطاف بھائی روسی بس ڈیرا مننا یو جہان مننا باس انشاء اللہ درسی بے دارا تو گوڑے
5: بس جی پروگرام کی ٹول اور پروگرام ہو رہا تو سلام جی
0: ٹھیک شو سعید وعلیکم السلام ڈیرا مننا اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا چھ پروگرام کے دے کال کو خزی کسی کال بنے بلسو کو دکھیم سے نرسی السلام علیکم سو خبر ہے کیوں کیم دینا سو کم افنان ڈومیل نا افنان سرنگ شے الحمد للہ ڈومیل سے دکھیم سے کال کرا
5: نورمندی
0: نورمندی تھا میں ولی سے بنے اور ویدا ہوں

ਜੀ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਦਬਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾ ਚਿਕਮ ਕਾਲ ਜੀ ਦਵੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਅਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਟਸ ਮੀ ਲਾਲੀ ਜੀਮਲ ਫਰੋਮ ਕਰਕ ਤਾਰਿਕ ਸਰ ਦਵੋਸ اچھا جی دا واس خود رسی جی شیخ پل اوس کی واس اندر او یہ اچھا جی دا اوس دا واس میں ہن رسی شاہ ڈیر زیا تا من نا زندگی تو جینا ہے من تھا چکا تاریخ شر پو شو کی پو فور مائی شنو باندھی پابندی ہو لگے دا اچھا جی تاریخ شر گانی ڈیری مپلی کوا تا سو پو پلا باندھی خبر ڈیری کبئی زک اچھی صحیح ٹھیک چھوڑے رہا مننا منا تھا کیو جہان مننا السلام علیکم رو رو سنگ زریحان داوڑ یما دو وزیرستان ماشاء اللہ پروگرام ڈیر خوان دوار دے زما غمجن طوفانی سو ٹپائے لزری دو خجی دین لوا سو یہی کنا ڈیر رضیہ تو منا نا لشکی شانت اس کلیئر بولی کے میسج دے کلیئر نہ دے نو ڈیر رضیہ تو منا نا ریحان داوڑ جو پروگرام کی میسج بکو خجی صحیح دا ڈیر رضیہ تو منا نا دین لوا نیکسٹ اٹس می لالی زیمل فرام کریک دلی ونی میں نے دزار شم سوٹا پائے لرلی دو خجی ڈیرا منن لالی زیمن میسج کے والے نیکسٹ ہیلو سپر مین ویلکم ٹو دا شو ارے سپر مین دا ہور غلہ یہ نن شو تھا شو تھا میں ڈیر ویٹ وہ کو دس اٹتیس باندھے خوب نرویش شوالا پچھلے ہفتے والا شو رنمی شوی با خوب بولی وہ نن شو سم مزیدار دا ڈیر رضیہ تھا منن ہے تھینک یو ڈاکٹر ایزا میسج کرے دے یو جہان میں نا پروگرام کے میسج کے والے اگین ڈاکٹر ایزا مائی سویٹ بائی زار ہٹک علم ہٹک تارا سونیا منت فرشتہ مس روشنی مظلوم روشی زلال ہمیما چھٹی ہینا سمیما رومی چاہتا اینڈ سر فرینڈ کو سلام آپ کو اسپیشل سلام صحیح ڈیرا مننا وعلیکم السلام یو جہان مننا خجی داسی کیوی چی یو بل سندر تر تسی پروگرام کی بل سندر بور بھی او دا دا چا پوس کی دا سندر دو ٹھیک شو نو سندر تر تسی پروگرام کی سندر بور بھی